0: Prečistuju, preblagosloveđu, slavodeći našu Borodicu i prisudiju Mariju, svo sivi sad pomjenuše, sami sebe i drug dražnjaš Hristovu predadi.
1: Tebi, Gospodi!
0: Jako podaju tebi sjaka svača iz pokonenije Otcu i Sudu i Svetom Duhu, na njih.